0: Simi Valley, det knapt 5 mil fra Los Angeles. Brannen har spredt seg raskt I terrenget, det knusktørt for tiden. Og så har det jo også ikke hjulpet at det kraftig vind I området. Det var NRK Nyheter I denne omgang. Hugo Fermarello.
1: Jazzkassa med Ruben Gran.
2: Yes, jeg her, og det heldigvis du også, I det vi skal tilbringe en times tid sammen med den herligste musikk. Hjertelig velkommen.